0: gani latin ko sotota tawanga e meden
1: kan lati bo tawanga e me
0: kan bo holata ummi lati dem
1: kan woni bo beddum ene me
0: gani boy lataji julde laami be tuba tam julde den e yi anen wasiji anen rewbe anen hibbe anen leji butu anen tenkotobe anen waleji fere fere anen bibbe rewbe e worbe tabe de jede boy ta tawa de community break fire community batidi dum butu to numba latin bi community na tawa leji janandi kitaima no eresi de julde gani
2: boy nyante nun daga leru annasara jena boy balde mudum tati fa jego